sigida bɛɛ lajɛlen b'a bonya a yɛrɛ ka bonya bɛ sigida bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kan nka nin don na